0: Harry Styles, American Girls.
1: Yeah.
0: Oh, Lara, čisto ja, navdušena.
1: Ja, čisto vesela, prav dan mi je tole naredili.
0: A ne, da. Pol devetih je, mi mislimo, da je. Pol devetih.
2: Ja, ja. Minuta je čest, no.
0: A misliš, da je?
2: Ja, je.
0: Ker je bila ovčka minuto nazaj.
2: Ja, ma je glih minuta čest, ja.
0: Prav, no, pa demo.
2: Mamo to.

0: Ένας αθλήτης.
1: Κιμοπλάστ. Σβήτ τάλνι χομπλόκ. Βέτσουνα σπλήτνη στράνη κιμοπλάστ.κασί.
2: Комента ваби на есенски и кметиско обртни сејам зрастава кон од 9 до 11 октобра. Брез устоприне и паркирнине. Придишети. Сејам коменда пика си.
3: Лунос. Врхунски презрачевални системи.
4: Денар не само математика. Е страх, его, потрпежливост, дисциплина. Пред семе па наше ведење. И то сам ше бод разумел ко сам говорил с Морганом Хаузлом, авторем световне успешнице «Психологија денарја». 19. октобра. Првич прихаја у Словенија у Хало Тиволи. Вечер, по катерем бош другач гледал на свој тешко прислужен денар. Устопнице на eventim.si.
5: Усанко бисковалец добише посебно дарило, книга од Дениса Аудича и Марија Милич. Заслужи, инвестирај, понауљај.
6: Веш ти обчуте ко придеш домов и кончно смукнеш у некај удобнега.
7: Не, појма нимам о чем говориш.
6: Да.
7: Ја ж од јутра носим лелоси.
8: Лелоси, too comfortable to take off.
9: Ищете непремичнино?
10: Непремицнине.net.
9: Непремицнине.net.
10: Непремицнине.net.
11: Здеткуле, че брат решу господарство, кметиство, шолство, политко, дружинске односе, прит на веселицо.
12: Денис Аудич представлја Јанези 3. Гремо на веселицо.
13: Алеш Новак, Рок Шкарлет, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак и Тилен Артач. Нај се туди летос весели децембр зачне смехом и добро веселицо. 5. Децембра у Тиволи, у стопнице на topevent.si и на бензински сервисих Петрол.
14: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

17 Dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenih novlji